Koncert za klavir i orkestar Jelene Milenković čuli ste u izvođenju Olivere Đurđević i Beogradske filharmonije. Dirigovao je Živojin Zdravković. Pre toga ste slušali i simfoniju iste autorke u interpretaciji Beogradske filharmonije pod upravom Angela Šureva. U nastavku emisije Noćne promenade, koju pratite na trećem programu Radio Beograda, slušat ćete dva ostvarenja Jugoslava Bošnjaka u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vanča Čavdarskog. Prvo ćete čuti simfonijsku poemu Alef, a potom poemu za violinu i orkestar Himera. Kao solista nastupa violinista Srđan Grujić.

Ozbiljne varijacije za flautu i gudače Rastislava Kambaskovića čuli ste u izvođenju Gudačkog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Borivoja Simića. Kao solista nastupao je Miodraga Zanjac. Pre toga slušali ste koreografsku simfoniju Fluidi istog autora u interpretaciji Simfonijskog orkestra.

Bila je to sonata in G za violinu i klavir Rastislava Kambaskovića u interpretaciji Alemka Belotija i Olivere Đurđević. Time je završena emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda u kojoj ste slušali i dela Jugoslava Bošnjaka i Jelene Milenković.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušali smo ansambl Kolo sa Spletom iz Vranja i Divnu Đoković u pratnji ansambla Dušana Radetića. Savremenu svadbu u Vranju dr. Sanja Zlatanović je istraživala krajem 20. veka, od 1990. do 2001. godine, što je i period velikih društvenih promjena u našoj zemlji. I već tada, mnoge stvari u pogledu odnosa među ljudima su izgledale drugačije, što se odrazilo i na organizaciju svadbe. Evo koje su ključne razlike u odnosu na tradicionalnu svadbu u Vranju. Kada se donese odluka o stupanju u brak, mladi organizuju upoznavanje roditelja, što se naziva dogovor. Tada momak sa roditeljima odlazi u devojčinu kuću sa simboličnim poklonima, cvećem, bombonjerom i sl. Savremenu svadbu čini manji broj segmenata u odnosu na tradicionalnu. Tu su veridba, svadba, prva poseta mladinih roditelja kćeri i prijateljima i krug svadbenih običaja se završava praznikom mladenci. Sledi pesma u izvođenju Nade Jovanović.

Dok je tradicionalna svadba u Vranju započinjala svekrvenim kolom još dan uoči svadbe u Mladoženjenoj kući, u okviru rituala zvanog zasevka, u savremenoj svadbi, koju je dr. Sanja Zlatanović istraživala krajem 20. veka, svekrva je svoje kolo igrala ispred Mladine kuće. Brojni običaji su izostali iz više razloga, ali svakako da je jedan od njih i vremensko skraćivanje trajanja čitave svadbe i predsvadbenih običaja. Neki običaji su ipak opstali, poput kupovine mlade i pucanja u jabuku, a doneto je i mnogo novina. Građansko venčanje se obavlja u opštini prema utvrđenoj zakonskoj proceduri, nakon čega mlada baca bidermajer. Nakon opštinskog venčanja odlazi se u crkvu, ukoliko je crkveno venčanje predviđeno, ili odmah u restoran. U narodnom muzičkom bloku Staniša Stošić, Boki Milošević i Merak Čoček i Mara Đorđević.

Svadbeno veselje u restoranu u savremenoj svadbi u Vranju, prema istraživanjima dr. Sanje Zlatanović, započinje prvim plesom mladenaca, nakon čega se igraju narodna kola. Prvo kolo najčešće vodi svekar, a nakon njega svoje kolo vode i drugi važni gosti. U današnjoj emisiji Od Zlata jabuka govorili smo o svadbi u Vranju. Kakve su se sve promene odigrale u svadbenim običajima, vešto sažima knjiga Svadba, priča o identitetu, Vranje i okolina, dr. Sanja Zlatanović. Današnjom emisijom smo uz raskošne vranjske melodije pokušali da predstavimo samo delić ovih promena o kojima se uvek može govoriti iznova. Do kraja emisije slušamo Ljubišu Pavkovića i Katumsko oro.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Drugog septembra 1829. godine sklopljen je Jedrenski mir posle poraza Otomanskog carstva u ratu sa Rusijom. Ugovor je između ostalog podrazumevao da Turci vrate Srbiji šest nahija koje je Karađorđe oslobodio u Prvom srpskom ustanku i daju autonomiju Grčkoj. Godinu dana kasnije sultan Mahmud II. Je izdao Hati šerif kojim priznaje autonomiju Kneževine Srbije i nezavisnu državnu upravu, a posebnim ukazom Milošu Obrenoviću je potvrđeno zvanje kneza sa naslednim pravom. Na današnji dan 1910. godine u Bosanskom Petrovcu je rođen Skender Kulenović, književnik i akademik. U poemi Stojanka majka Knežopoljka iz 1942. godine svedočio o zverstvima Ustaša nad srpskim življem na Kozari. Pisao je i komedije, eseje, putopise, kritike, romane i pesme.
7: Da li to pipam stabla ili mene dira tamnina? Otkuda znam da je u šumi to kriknula ptica, kad sama je tišina bezvučno naličje zvuka, kad i šum moga daha prah mrklog postane muka, i šuplje bezvučje uđe u korijen glasnih žica, taj krik tmina to oteli dan ptici iz drijema, ili kriknu ljubav ili razbojstvo, i već ih nema. Kud padam, kucaj, pokucaj sa srca časovnika. Gdje slijepcu vida da nađem žižu sunčevog oka? Tminu da zovem za sudiju, tajac za svjedoka. Kako taj muk da nadglušim pred mukom mrtvog krika?
6: 2. septembra 1973. godine preminuo je John Ronald Ruen Tolkien, engleski književnik i profesor književnosti na Univerzitetu Oxford. Prvi roman, Hobbit, objavio je 1937. godine. S obzirom na veliki uspeh koji je roman postigao, izdavači su tražili nastavak priče, pa je tako nastao Gospodar prstenova. Roman je kao trilogija objavljen 1954. godine. Na današnji dan 1994. godine preminuo je Vladimir Bulatović Vib, jedan od najvećih domaćih satiričara i dugogodišnji urednik Politike. Autor je satiričnih dela Budilnik, Menjačnica ideala, Veliko spremanje i Korak nazad. 1994. godine ustanovljena je Vibova nagrada koja se dodeljuje mladim piscima za doprinos u oblasti satire. Slušamo aforizme koje govori Vladimir Bulatović.
8: Ne preterujte sa sviranjem himne, i ovako dosta stojimo u mestu. Požurite sa ordenima, ljudi se brzo kvare. Sve što ste obećali narodu, narod vam je omogućio da imate. U šumi vila, u vili Mercedes, u Mercedesu čovek, u čoveku srce, u srcu ljubav za radničku klasu.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 2. septembar 1946. godine u Houstonu rođen Billy Preston, klavijaturista i pevač. Pre nego se je pridružio grupi Beatles u snimanju singla Get Back, bio poznat po saradnji sa Ray Charlesom, Little Richardom i Samom Cookom. Tokom 70-ih imao 2 hita u vrhu top lista. Umro juna 2006.

1957. godine Pete Seeger na proslavi folk škole u Tennesseeu prvi put otpevao We Shall Overcome. Posle njega Martin Luther King u govoru predlaže da pesma bude himna borbe za ljudska prava i rasnu ravnopravnost.

1988. godine na londonskom stadionu Wembley započela najambicioznija rock turneja svih vremena pod nazivom Ljudska prava sada. Sting, Springsteen, Gabriel, Tracy Chapman i Yusuf Nudur će tom prilikom praviti koncerte na svih pet kontinenta.

2007. godine jedno istraživanje pokazuje da su rock zvezde mnogo sklonije ranoj smrti nego ljudi drugih zanimanja. Autori studije ističu kako je problem toliki da bi muzička industrija morala biti etiketirana kao profesija velikog rizika.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Poštovanje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava ostaju načela pokreta nesvrstanih, poručili lideri na sastanku u Beogradu. I na trećoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a nije izabran predsednik. U Novom Sadu i Beogradu sinoć održane komemorativne šetnje kojima su obeležena 22 meseca od tragedije na Novosadskoj železničkoj stanici. U Veneciji počinje tradicionalni 83. filmski festival. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 34 stepena. Šefovi delegacija zemalja učesnica na sastanku posvećenom obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja u Beogradu poručili su na plenarnoj sesiji da poštovanje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava ostaju načela kojih će se države članice pokreta i posmatrači pridržavati. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da pokret nesvrstanih danas jeste potrebniji nego ikada. Istakao je značaj ravnopravnosti država, međunarodnog prava i mirovnog, odnosno mirnog rešavanja sporova. Predsedavajuća pokreta, potpredsjednica Ugande Jessica Lupo, ocenila je da je on racionalan odgovor na podele u svetu. Šefovi delegacije učesnica simbolično su zasadili drvo u parku prijateljstva na Ušću, a Vučić je tokom konferencije imao više bilateralnih susreta, između ostalog sa zvaničnicima Indije, Kube, Libana, Angole, Somalije i Gane. Ni na trećoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a nije izabran predsjednik jer nijedan kandidat nije dobio potrebnih 6 glasova. U prvom krugu Dubravka Valić, Nedeljković i Miloš Garić dobili su po 4 glasa, dok su Milan Petković i Snežana Miljković ostali bez potrebne većine. Ni drugi krug nije doneo rešenje. Garić je ocenio da odlučivanje žrebom nije predviđeno zakonom i poručio da dalje pokušaj glasanja nemaju smisla, dok se svih 8 članova Saveta ne usaglase oko toga oko izbora predsjednika i zamenika. Predsjednik REM-a nije izabran ni na prethodne 2 sednice. Za razliku od Garića, koji nije optimista, Dubravka Valić Nedeljković zastupa drugačiji stav. Pregovori, kaže, napreduju, vode se u dinamičnom i dobrom tonu i uverena sam, iako kažu da sam optimistična bez razloga, da ćemo ipak mi naći rešenje kroz dalje konsultacije, navela je Valić Nedeljković. U Novom Sadu je sinoć održana komemorativna šetnja kojom su Novosađani obeležili 22 meseca od tragedije na železničkoj stanici i odali poštu žrtvama pada nadstrešnice na tek rekonstruisanoj železničkoj stanici, odnosno staničnoj zgradi, kada je stradalo 16 ljudi. Komemorativna šetnja, koja je krenula sa Mosta Slobode, završena je na železničkoj stanici 16-minutnom tišinom. Komemorativna šetnja sinoć je na poziv studenata u blokadi izborova građana održana i u Beogradu. U više gradova Srbije građani su također davali 16-minutne pomene i tokom dana. U slučaju pada nadstrešnice 1. novembra 2024. godine optuženo je 13 osoba za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti. Sudski postupci zbog tragedije na stanici koja je otvorena iako je i dalje bila u statusu gradilišta nisu značajno odmakli, a odgovornost nije potvrđena presudama. U istrazi je sasluženo oko 100 svedoka čiji se navodi nalaze na skoro 150 strana optužnice kojom je između ostalog obuhvaćen i bivši resorni ministar Goran Vesić. U Višem sudu u Nišu počinje suđenje bivšoj gradonačelnici Dragani Sotirovski optuženi za zloupotrebu službenog položaja. Početak suđenja je bio odložen jer je advokat optužene tražio izuzeće sudija i predsjednika Višeg suda u Nišu, a svi zahtevi za izuzeće prethodno su odbačeni. Viši sud podigao je optužnicu protiv Sotirovski zbog sumnje da je oštetila gradski budžet za 250 miliona dinara, a sebi, kako se sumnja, pribavila imovinsku korist u iznosu od oko 112 miliona dinara. Ona je uhapšena tada na graničnom prelazu Preševo prilikom povratka iz Grčke. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promeniti, iako su zvaničnici te institucije svesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su deo zone slobodnog kretanja. Komisija kao moguća rešenja navodi dugoročne vize i dozvole boravka o kojima odlučuju države članice. Istovremeno, Brisel naglašava da automatizovani sistem kontrole prelazaka granica ne uvodi nova ograničenja, već preciznije evidentira ulaske i izlaske i dužinu boravka na prostoru Šengena. Autoprevoznici su najavili da će, ako do 14. septembra ne bude pozitivne reakcije Evropske unije, početi neograničen protest na svim graničnim prelazima prema Uniji. I sveta. Američke snage počele su napade na pozicije iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde. Donald Trump izjavio je da su najnoviji napadi na Iran opravdani i zapretio Teheranu jačim udarima, dok Teheran tvrdi da Sjedinjene države ne znaju kako da se izvuku iz rata koji su započele. Novi krug sukoba između Sjedinjenih država i Irana doneo je napade na obe strane uz sve veću opasnost od šire eskalacije. Ormuski moroz ostaje jedno od glavnih žarišta nakon napada na brodove i američkih napada na iranske ciljeve u tom području. Istovremeno cene nafte su na najvišem nivou posljednjih mjesec dana zbog novih tenzija na Bliskom istoku. Razmena udara između Rusije i Ukrajine nastavlja se u ruskom raketnom napadu na Kijev. U Kijevsku oblast poginulo je 12 ljudi, a u ukrajinskim napadima na Belgorodsku oblast poginula je jedna osoba. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je aviokompanije koje koriste ruski vazdušni prostor da on postaje sve opasniji zbog dronova, poručivši da će rusko nebo biti zatvoreno. Predsjednik Rusije Vladimir Putin odgovorio je da sa teroristima nema pregovora i da će uslediti odgovor. Postoji mogućnost da na predstojećem samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Kini bude održan trilateralni sastanak kineskog predsjednika Xi Jinpinga, američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, izjavio je Putinov pomoćnik Juri Ušakov. Samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje održat će se u kineskom gradu Shenzhenu 18. i 19. novembra. A nemačka vlada veruje da je ruska obaveštena služba odgovorna za pokušaj bombaškog napada na aerodrom u Leipzigu početkom avgusta. To je izjavio nemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrindt. Optužbe nemačke o umešanosti Rusije su apsolutno izmišljene, rekla Marija Zaharova, portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ona je naglasila da Berlin nije iznao nikakve dokaze za te optužbe na račun Moskve. 83. filmski festival u Veneciji počinje danas, trajaće do 12. septembra, a donosi moćnu selekciju filmova okupljujući hollywoodske zvezde uz brojne svetske premijere. Najstariji filmski festival na svetu ponovo će pretvoriti venecijanski Lido u epicentar sedme umetnosti. 83. izdanje Mostre prikazat će presek savremene globalne kinematografije, najavljujući sezonu najprestižnijih filmskih nagrada. Ove godine Zlatna glava za životno delo primit će dvoje hollywoodskih velikana, glumac, reditelj i producent George Clooney i legend.

0: Bio je ovo Mozartov drugi koncert za horno u izvođenju Pitera Dema i ansambla Akademije Svetog Martina u Poljima pod upravom Nevila Marinera.
1: Klasiku molim.
0: U narednim minutima ćemo slušati jedno manje poznato delo domaćeg repertoara. Biće to prva rukovet Vojislava Vučkovića. Ovaj kompozitor i dirigent iza sebe je ostavio značajna dela različitih žanrova, poput baleta, Čovek koji je ukrao sunce, simfonijske poeme Vesnik bure, ali i horske kompozicije, poput dela Nadvižnjava se i Rukoveti. Prva rukovet nesumnjivo daje omaž tvorcu Srpske nacionalne škole, Mokranjcu, kroz razvijen horski slog i čvrstu formu koja sjedinjuje kontrastne pesme. Delo izvodi hor Radio Televizije Beograd.

0: Slušali smo prvorukove Vojislava Vučkovića u izvođenju hora Radio Televizije Beograd.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Jedno od Verdijevih poznih dela koja su ostala obavezni deo repertoara svake velike kuće jeste nesumnjivo Aida. Reč je o tragičnoj operi koja prati ljubavnu priču smeštenu u Egipat. Jedna od impresivnijih scena, ikada napisanih za opersku pozornicu, jeste procesija praćena triumfalnim maršom. Masivnost zvuka hora, kao i pamtljiva fanfarna melodija uz impozantnu scensku postavku, koja neretko u skupljim produkcijama uključuje i životinje, čini grandioznost ove numere. Slušamo je u izvođenju hora i orkestra opere Metropolitan pod upravom Fabija Luisi.

0: I u nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, nakon Zlatana Nezirovića čućemo još jednu bosanskohercegovačku, ali sada autorku, Eminu Smail Begović, koja je po obrazovanju muzikološkinja, živi u Italiji. Razgovarali smo s njom više puta, drugi put, dakle, povodom njenog romana Led otapanje, izdanje vremena iz Zenice iz prošle godine. Čućemo najpre pitanja, onda i Eminu Smail Begović. Naratorka romana Ledo tapanja, ona je poreklom iz Bosne i Hercegovine, takođe kao i ti je muzikološkinja po obrazovanju. Naratorka svira i jedan muzički instrument, režira operu, piše muzičke prikaze, odnosno ovde je pomenut jedan, mada vrlo nepovoljan po opersku adaptaciju, upravo Turandot, koji je izveo Ai Weiwei. Kao što si rekla, radnja se zbiva u Italiji, rekli bismo u naše doba, u našoj savremenosti, a opet u središtu romana je, rekao bih, prijateljstvo četvoro likova i roman i počinje zapravo vešću o smrti jednog od njih, to je Roberto. Pominja se da se naratorka s njim družila 12 godina i taj prezent naracije počinje i vezan je za putovanje vozom dve prijateljice i koleginice, to je naratorka i njena prijateljica Laura na Robertov pogreb. I u tom prezentu zapravo mi se srećemo sa naratorkinim reminiscencijama i refleksijama, kako o njihovom druženju, tako se i posredno oblikuju portreti likova prijatelja, odnosno na drugoj ravni duh savremenog doba, upravo kako ga naratorka doživljava živeći u Italiji. Treba li Led otapanje videti i kao savremeni roman o prijateljstvu ili pre, odnosno zajedno s tim, kao roman o duhu našeg doba, odnosno naše epohe, u nekoj vrsti zeitgeist?
1: Da, prije to drugo, jer je sve obuhvatnije. Objasnit ću zašto. Ovaj roman ne da nije van duha našeg vremena, nego je upravo duh ovog vremena lociran kao centralni problem. I razlog za otuđenost ili pokušaj bijega ova četiri lika ili četveročlane bande, kako ja volim da ih zovem. Dakle, rečeni duh našeg vremena se ne zaobilazi, ne izbjegava, ne ignorira, mada su njihovi dakle, umjetnički intelektualni interesi u prošlosti, ali duh našeg vremena se doslovno dekonstruira kroz eseističke dionice. One o akademizmu, o feminizmu, o provincijalizmu, onome što je tamo nazvano unutarnji kapitalizam, ili o pisanju danas, ili o umjetnosti oslobođenoj obligacija, odnosno o zahtjevu za socijalno-politički funkcionalnom umjetnošću, trivializiranost i pojma revolucija i tako dalje. Ali budući da spominje prijateljstvo, jasno da ovo jeste i roman o krhkosti ljudskih veza danas. I to se opet može staviti pod okrilje savremenog doba, duha našeg doba, jer su i prijateljstva, ali hajde da tako kažem, ljubavne veze koje su ovdje prikazane u sadašnjosti, otjelovljenje nekakve ambivalentnosti svijeta u kojem živimo, odnosno određene vrste neobuzdane individualizacije koje svjedočimo.
0: Rekli smo da je, dakle, Led otapanje prevashodno italijanski roman zbog mesta zbivanja, u fokusu vrlo važna je klasična muzika, ali naratorka tokom pripovedanja usputno pominje i nešto iz svog intimnog prtljaga. Dakle, rekli smo da je poreklom iz Bosne i Hercegovine, pominje i svoje porodično poreklo, posebno, dakle, peštanski kovčeg svog pradede, odnosno posleratno oduzimanje porodičnog imanja, takođe usputno i svoju želju da napiše roman o Bosni, ali tu želju nije bilo u stanju još uvek da realizuje. I na jednom mestu, podom boravka naratorke i Laure, pominju se i sporedni likovi, dakle Muša i Šukrija, dakle bračni par poreklom iz Bratunca, žrtve etničkog čišćenja u ratu i kao, dakle, žrtve su došli kao izbjeglice da žive u malo planinsko mesto Longarone u regiji Veneto. Tu je sad data mala epizoda kada jedno od njih priča o njihovom proterivanju iz Bratunca tokom rata. Takođe, narator kao sad u svom položaju u Italiji kaže da je doživljavaju kao citat strankinju koja dobro govori naš, na drugom mestu za sebe da dolazi iz provincije Evrope. Dakle, opet ovo pitanje ima dva dela. Jedna je kakva je uloga peštanskog pradedinog kovčega kao i epizoda o Muši i Šukri i da li jedno i drugo je neka vrsta najave tog romana o Bosni koji pominje naratorka i u skladu sad sa tim kako naratorka vidi svoj položaj u Italiji.
1: Bosanski identitet naratorke je važan, ali nije ključno određenje u dinamici prijateljstva sa ostalo troje likova. Pitanje Bosne je više slojno. Naratorka odbija da napiše, tako reći, stereotipan roman o Bosni, odnosno odbija da zadovolji izdavačevu viziju Bosne, to jest viziju Bosne koja nije njena, spominuti na više mjesta taj stereotipan pristup stranaca kada govori o zemlji njenog porijekla. Je li Bosna putopisna reportaža od Sarajeva do Počitelja? Je li ona slika srebreničke majke koja plače nad zelenim tabutom svog sina? Je li Bosna blijedo sjećanje na, evo, nažalost, ne posljednji rat u Evropi i tako dalje? Ona odbija da se prikloni toj viziji Bosne i ne želi uopće napisati roman o Bosni, ali se to pitanje korijena, kao i za ostala trilika koji imaju problematičan odnos sa vlastitim porodičnim prošlostima, uporno provlači kroz roman, upravo kroz pasaže koje si pomenula. Možda bi se to kontinuirano vraćanje na pretke i njihove poruke moglo opisati kao padobran koji naratorka vuče za sobom i najradije bi se oslobodila svih tih stega jer joj otežavaju kretanje, ali u tome ipak ne uspjeva. Pitanje kako naratorka vidi svoj položaj u Italiji je isto tako složeno, ali ako moram sažeti, onda bi ja to rekla ovako. Naratorka ne vjeruje u integraciju od onih koji dolaze na brodovima iz Afrike, prodavši prije toga svoj bubrek da se dokopaju evropskog tla preko pomno birane radne snage, preko primjera muša i šukrije, piglica ili bratunca, do visoko obrazovanih imigranata. Integracija se za svakog od njih čini kao utopija. I možda je to nekome lakše shvatiti na primjeru migranata beskućnika koji potražuje politički azil, znajući da su njegove šanse da preživi male. Ali i stranac koji na izgled ima sjajne šanse za integraciju, nužno je, a njegova je stvar hoće li to prešutjeti ili ne, izložen psihološkom ratu. To je ono kroz što naratorka prolazi. Kada se pominje kako Robertovoj rodbini smeta strankinja koja poznaje način na koji oni organizuju vlastiti bol, jer će ona govoriti na njegovom sprovodu. Zbog sličnih epizoda se nesvjesno i dalje naratorka drži za onaj padobran koji zapravo znači porijeklo.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji S pesnikom u podne od 12 sati Milena Marković govori svoju pesmu Mamice. Izabrala Teodora Ćimović. U letnjoj sceni koju možete pratiti od 12 sati i 5 minuta slušat ćete dramatizaciju istoimene kratke priče ruskog autora Valentina Rasputina Rudolfio o zaljubljenosti adolescentkinje u oženjenog 30-godišnjaka koji s njom ulazi u platonsku vezu. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Malo koji umetnik je uspeo da ostvari takav uticaj na muzička zbivanja ne samo u proteklom veku, nego u čitavoj istoriji muzike, kao francuski kompozitor, pedagog i izvođač Nadja Boulanger, koje je posvećeno vreme muzike od 14 časova. Urednik i voditelj je Bojana Žižić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ecco.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
3: Današnju emisiju od Zlata jabuka pripremili su Goran Ivković, Petar Žebeljan, moje ime je Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija je jasno usmerena ka Evropskoj uniji, ali ne treba da zatvara vrata drugim partnerima, izjavio predsjednik vlade Đuro Macut za televiziju K1. Naveo je da je, zahvaljujući tradicionalnim prijateljstvima sa nesvrstanim zemljama, Srbija održala međunarodnu poziciju, kao i da ta prijateljstva imaju politički i ekonomski značaj. Posle skoro mjesec dana borbe, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Uspostavljena je posljednja linija odbrane od vrha Čikira do reke Maglašnice, duga oko 5 km. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Vetar i dalje predstavlja pretnju. Cena nafte Brent porasla je na više od $95 po barelu, dok je cena američke sirove nafte dostigla oko $89.5. To su najveća poskupljenja u mjesec dana zbog novih napada na Bliskom istoku. Zapadno-Nilska groznica pojavila se u severnom i severoistočnom delu Skoplja sa evidentiranih 55 slučajeva. Trenutno se na klinici za infektivne bolesti leči 19 pacijenata, pišu lokalni mediji. Dva pacijenta su u teškom stanju na respiratoru. Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini Double School na mediteranskim igrama koje se održavaju u italijanskom Tarantu. Tim Srbije je u dosadašnjem delu mediteranskih igara osvojio 34 medalje, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 17 bronzanih. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i na jugu, moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi, temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu je 29 stepeni, vlažnost vazduha 29%, pritisak 1005 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Valentina Rasputina Rudolfio. Uloge su tumačili Branka Petrić, Milan Caci Mihajlović, Ljiljana Gazdić i Zita Žutić. Lektor Nataša Ivković-Šuljagić, muzički urednik Marija Ćirić, ton majstor Zoran Jerković, režija Božidar Đurović. Urednik emisije Vojislav Donić, urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, februar 1998. godine. Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

Poštovani slušalci, današnji Klub 2 realizovala je ekipa u sastavu Ksenija Plivlić, tonski realizator, Marija Vidić, organizator, Jasmina Mihajlović, muzički urednik. Ja sam Jelena Perić i u ime svih nas želim vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Malo koji umetnik je uspeo da ostvari takav uticaj na muzička zbivanja ne samo u proteklom veku, nego u čitavoj istoriji muzike, kao francuski kompozitor, pedagog i izvođač Nadja Boulanger, koje je posvećeno vreme muzike od 14 časova. Urednik i voditelj je Bojana Žižić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Bio je ovo snimak iz 1930. godine kada je Nađa Boulanger na klaviru i sa violiniskinjom Yvonne Ostrick izvela i snimila nokturno svoje sestre Lili Boulanger. Činjenica da skoro nije postojala iole značajna muzička ličnost 20. veka koju Nađa Boulanger nije poznavala i sa kojom se nije susretala ili radila, jasno govori o tome koliki je njen značaj za muziku 20. veka. Osim toga, ona je bila izuzetna ličnost koja je cenila tuđe dostignuća i borila se za njih. Verovatno zato ogroman broj njenih učenika, a kasnije najznačajnijih muzičara 20. veka i kompozitora i izvođača, podjednako postali su njeni bliski prijatelji. Od Ravela preko Messiana i brojnih francuskih umetnika do Menjuhina, Gardinera, Lipatija, niz američkih kompozitora, Kirkpatricka ili Stravinskog. Muzikom Igora Stravinskog i odlomkom baleta Posvećenje proleća završit ćemo današnju emisiju posvećenu ovoj velikoj muzičkoj ličnosti 20. veka. O njoj je govorila i kompozitor i profesor Mirjana Živković. A sa vama je bila Bojana Žižić.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Glasači u Srbiji će na biralište izaći u nedelju 25. oktobra, saznaje RTS. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu i raspiše parlamentarne izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45 niti više od 60 dana. Požari prave probleme u regionu. U Crnoj Gori trenutno su aktivni požari kod Podgorice, Nikšića, Šavnika, Kolašina i Cetinja. U Republici Srpskoj još se gase požari kod Trebinja i Banja Luke, dok je u Severnoj Makedoniji i okolini Štipa vatra pod kontrolom, ali nije potpuno ugašena, saopštili su lokalni zvaničnici. Najmanje 4 osobe su stradale, uključujući i dete, u američkim napadima na jug Irana, tvrde tamošnje vlasti. Centralna komanda je saopštila da su nove akcije pokrenute zbog napada Teherana na brodove u Ormunskom Oreuzu. Iran je odgovorio udarima na američke baze u regionu. Nastavljena je i razmena udara ukrajinskih i ruskih snaga. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici službe za borbu protiv korupcije ušli su u prostorije Unikredit banke, gde oduzimaju dokumentaciju vezanu za hipoteku koju je uspostavio investitor jedne zgrade u ulici Vojvode Stepe. Zbog niza nepravilnosti slučaj su prijavili stanari. Policija sprovodi provere u vezi sa tom nekretninom, uspostavljenim hipotekama i drugim pregledima koji se tiču krivične prijave stanara zgrade, kojima preti moguće oduzimanje stanova. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke četvrtfinalnu utakmicu na Evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 sati, a prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, posle podne u planinskim predelima jak, severni i severozapadni. Tokom noći u severnim i centralnim predelima prolazna oblačnost, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Čuli ste vesti.

Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Danas se, mogli bismo reći, krećemo između umetnosti i politike, između slike i egzistencije. Evo sadržaja današnje emisije. Izveštavamo sa otvaranja izložbe Svetlost Logosa. Postavka je otvorena sinoć u galeriji Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Čine je 124 ikone, 103 autora iz 18 zemalja, a u Beograd je, eto, tim povodom doputovalo više od 20 stranih izlagača uz gostujuće predavače. Među gostima na otvaranju bio je i poznati grčki ikonopisac Jorgos Kordis. A dan nesvrstanih juče je, kao što znate, obeležen različitim događajima u Beogradu. 65 godina od osnivanja pokreta nesvrstanih je obeleženo i u legatu Petra Lubarde. Etnolog i antropolog Miloš Zarić je održao predavanje Lubarda i nesvrstanost između umetnosti i politike. Prenosimo utiske i sa ovog događaja. A u galeriji Naše kuće, Radio Televizije Srbije, od sinoć pa sve do 1. oktobra publika može da vidi izložbu fotografija Barok Underground između slike i egzistencije Dragana Kurucića. Šta stoji iza ovog neobičnog naslova i kakvu priču Kurucić gradi fotografijom, to ćemo čuti od autora. A u goste nam u današnju emisiju Kulturni krugovi stiže pisac Filip Grujić povodom ulaska filma Jugo Goes to America ili Jugo ide u Ameriku u redovnu bioskopsku distribuciju. Ovo ostvarenje privuklo je veliku pažnju publike, medije i kritike još pre premijere, a nakon uspešnog festivalskog života sada, eto, započinje svoj bioskopski put ili svoj bioskopski život.

Poštovani slušalci, čuli ste 4 trio sonate opus 8 Pietra Locatellija u tumačenju koji su ostvarili Elizabeth Wolfish i Rachel Isserlis violine, Richard Tenickley violončelo i Paul Nicholson čembalo. Do kraja današnjeg autograma koji smo posvetili ovim sonatama, ostalo je još vremena da u tumačenju trija Locatelli čujemo i Locatellijevu violinsku sonatu broj 3 u G-molu iz opusa 8.

0: 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra, saznaje RTS u izvorima bliskim državnom vrhu. U narednim danima predsjednik Srbije će na predlog vlade raspustiti Narodnu skupštinu, čime će se ostvariti uslovi za izbore. To će označiti početak kampanje, čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana. Da će uskoro biti raspisani izbori, najavljuje i predsjednik Aleksandar Vučić. U obraćenju preko Instagrama kaže da odlaže skup u Novom Sadu zbog zaštite ljudi. Poručuje da pravda za pad nastrešice ne sme da se traži nasiljem. VD predsjednica privremenih prištinskih institucija Aljbuljena Hadžiju potpisala je ukaz o razrešenju sa dužnosti srpskih sudija koji su podneli ostavke 2022. godine. Evropska unija ističe da je ta odluka nespojiva sa kosovskim zakonom, pravičnim postupkom i opštim zahtevima vladavine prava. Požar na planini Stolovi kod Kraljeve lokalizovan. Vatrogasci rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovo širenje vatre. Stanje u Deliblatskoj peščari je stabilno. U Veneciji večeras počinje 83. međunarodni filmski festival Mostra, tokom kojeg se 21 ostvarenje do 12. septembra takmiči za glavnu nagradu Zlatnog glava. Festival će otvoriti film Ink reditelja Denija Bojla. Odbojkašice Srbije savladale su Grčku rezultatom 3:0 i plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. U polufinalu igraće sa pobjednicama meča između aktualnog šampiona Evrope Turske i Nemačke. Taj meč kao i cela završnica evropskog prvenstva igraće se u Istanbulu. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Bile su to vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizije Srbije, dramski program Radio Beograda, radio igra Bogdan Bogdanović i Boda Marković, stare i nove Atlantide, repriza.

0: seriji Radio Igra slušali ste reprizu dela Bogdana Bogdanovića i Bode Markovića Stare i nove Atlantide. U emisiji su učestvovali Bogdan Bogdanović, Enrico Josif, Milan Vlajčić, Predrag Ristić, Tanasije Uzunović, Dragana Varagić, Nenad Ćirić, Zoran Jerković, Ljerka Mifka i Borislav Vučetić. Lektor Radmila Vidak. Ton majstor Zoran Jerković. Režija Boda Marković. Urednik emisije Daša Drndić. Urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Proizvodnja dramski program Radio Beograda novembar 1983. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

0: Slušajte operu U jednom činu, knez Ivo od Semberije, Isidora Bajića. Od 22 sata i 35 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći deo teksta Wilhelma Schmidta U potrazi za zajedništvom. Od 22 sata i 55 minuta reprodukujemo snimak koncerta trubačice R.L. Besson i akordeoniste Lionela Suareza, zabeležen na ovogodišnjem Kili Jazz Festivalu u Švajcarskoj. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Ulda Abdalaha Hamurabijevo oko. Muziku Genevieve Vincent za film Odrina deca emitujemo 10 minuta posle ponoći. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Paula Gilsona, Karla Marije Webera, Cezara Franka i Teodora Dubois.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati treći deo teksta istorijske transformacije legitimnosti u evropskom pozorištu, koji je napisao Spasoje Milovanović.
3: Prva polovina 20. veka predstavlja period u kojem evropsko pozorište postaje sastavni deo velikih političkih projekata modernosti. Liberalizam, komunizam, socijalizam, fašizam i nacizam nisu nastojali da oblikuju samo političke institucije ili ekonomske odnose. Svaki od ovih sistema razvijao je sopstvenu kulturnu politiku, nastojeći da umetnost uključi u proizvodnju političke legitimnosti. Pozorište više nije bilo samo mesto estetskog iskustva, niti prostor javne rasprave, ono postaje sredstvo oblikovanja kolektivnog identiteta, političkog vaspitanja i simboličke reprezentacije društva. Liberalizam, socijalizam, komunizam, fašizam i nacizam ne predstavljaju samo različite političke programe. Oni su konkurentski modeli društvene legitimnosti. Teorija je prepoznala prvu polovinu 20. veka kao epohu velikih narativa u kojoj različite ideologije nastoje da celokupnom društvu nametnu jedinstveni sistem vrednosti i jedinstveno tumačenje istorije. Uprkos dubokim razlikama, svi nabrojani režimi polaze od zajedničke pretpostavke da umetnost nije društveno neutralna. Kulturna politika postaje sastavni deo državne politike, dok pozorište dobija zadatak da učestvuje u proizvodnji poželjnih predstava o naciji, klasi, revoluciji ili državi. U Sovjetskom savezu takav odnos institucionalizovan je usvajanjem doktrine socijalističkog realizma na prvom kongresu Saveza sovjetskih pisaca 1934. godine. Maksim Gorki određuje socijalistički realizam kao metod koji od umetnosti zahteva istinit, istorijski, konkretan prikaz stvarnosti u njenom revolucionarnom razvoju, pri čemu umetničko delo istovremeno mora da doprinese ideološkom preobražaju i vaspitanju građana. Gorki ovu novu funkciju umetnika formuliše kroz sada već čuvenu metaforu. Pisci treba da postanu inženjeri duše. Slična logika, iako sa potpuno drugačijim ideološkim sadržajem, prisutna je i u fašističkoj Italiji i nacističkoj Nemačkoj, gde država nastoji da uspostavi jedinstvenu kulturnu politiku koja umetnost podređuje nacionalnom jedinstvu i afirmaciji državnog poretka. Ni liberalne demokratije nisu potpuno odvojile umetnost od politike, iako su to činile na drugačiji način, razvijajući institucionalni okvir u kojem različite umetničke poetike mogu slobodno konkurisati u javnom prostoru, ali koji ipak ostaje deo šire kulturne politike oblikovanja građanskog identiteta. Naročito upečatljiv primjer ideološke instrumentalizacije unutar zapadnih liberalnih demokratija predstavlja period hladnog rata u Sjedinjenim Državama. Krajem 40. i tokom 50. godina 20. veka, u atmosferi antikomunističke histerije i makartizma, delovanje Komiteta predstavničkog doma za istraživanje neameričkih aktivnosti uspostavilo je mehanizam u kojem je ideološka lojalnost državi postala uslov za javno delovanje u oblasti pozorišta i filma. Politički pritisak sprovodio se kroz sistem javnog saslušavanja, moralne ucene i crnih lista, čime je vlast nastojala da uspostavi kontrolu nad simboličkim kapitalom dramskih stvaralaca. Navedeni period ostavio je dubok trag u istoriji svjetske dramaturgije kroz dva paradigmatska odgovora. Egzil Bertolda Brehta, koji je 1947. godine nakon saslušanja pred pomenutim komitetom napustio Ameriku, svjestan da u njoj više ne može uživati umjetničku slobodu. I dramu Artura Millera, Veštice iz Salema iz 1953. koja kroz alegoriju suđenja vešticama u 18. odnosno 17. veku demonstrira kako politička histerija uništava društvenu zajednicu i individualni integritet. Zajednički imenitelj svih ovih sistema ne nalazi se u njihovim ideološkim sadržajima, već u načinu proizvodnje legitimnosti. Umetnička vrednost postaje zavisna od njenog odnosa prema dominantnom političkom narativu, čime se umetnička legitimnost sistematski podređuje političkoj legitimnosti, što Bourdieu određuje kao heteronomiju umetničkog polja. Prve decenije 20. veka donele su promjenu koja je prevazilazila granice umetničkih stilova. Tokom prethodnih epoha, umetnički autoritet potvrđivao se prvenstveno kroz dela i njihovo mjesto u postojećem kulturnom kanonu. Avangarda prvi put uvodi praksu u kojoj umetnik ne čeka da njegovo djelo bude priznato, već sam javno proglašava principe nove umetnosti. Tako nastaje manifest, tekst čija funkcija nije interpretativna, nego performativna. On proglašava raskid sa prethodnim normama i poziva na stvaranje nove umetničke zajednice. Početak ove tradicije obično se vezuje za manifest futurizma Filipa Tomasa Marinettija, objavljen 1909. godine na naslovnoj strani lista Figaro. Hoćemo da slavimo ljubav prema opasnosti, naviku, energije i smelosti. Umetnička legitimnost više se ne zasniva na kontinuitetu sa tradicijom, već na demonstrativnom raskidu sa njom. Ubrzo slijede brojni drugi manifesti koji oblikuju evropsku umetnost 20. veka. Kandinski u tekstu O duhovnom u umetnosti uspostavlja novu teoriju apstrakcije. Dadaisti negiraju samu ideju umetničkog smisla. Breton u nadrealističkom manifestu proglašava nesvesno legitimnim izvorom umetničkog stvaranja. Artaud u programskim tekstovima za pozorište okrutnosti zahtjeva ukidanje scenske reprezentacije. Iz perspektive ovog rada, manifesti predstavljaju prvi oblik samoproizvedene legitimnosti, čiji autoritet ne proizlazi iz akademija ili države, već iz sposobnosti da okupe sledbenike i uspostave novu zajednicu tumačenja. Time umetnički autoritet prvi put postaje javni autoritet. Upravo u tom kontekstu treba razumjeti i intervenciju Emila Zole u Dreyfusovoj aferi. Kada je 13. januara 1898. godine objavio otvoreno pismo predsjedniku Republike pod naslovom Optužujem, Zola nije govorio kao pravnik niti kao političar. Njegov autoritet proizlazio je iz književnog ugleda, ali ga je upotrijebio za javnu intervenciju u političkom životu. Istina je na putu i ništa je neće zaustaviti, napisao je. Ovaj trenutak označio je historijski moment u kojem simbolički kapital književnosti postaje politički relevantan kapital javne sfere. Posle Zole, umetnik više nije samo proizvođač estetskih objekata, već javni intelektualac čije se mišljenje smatra legitimnim učesnikom društvene rasprave. Ovu transformaciju na teorijskom planu zaokružuje Jean-Paul Sartre, koji u raspravi Šta je književnost tvrdi da je pisac u situaciji svoga vremena. Svaka reč ima odjeke. Pisanje više nije privatni čin stvaranja, već javni čin odgovornosti. Posmatrani zajedno, manifesti avangarde, Zolina intervencija i Sartrova teorija angažovane književnosti predstavljaju ključne trenutke jedne iste transformacije u kojoj umetnik ne proizvodi samo umetnička dela, već interpretacije svijeta koje pretenduju na javni autoritet. Ako je Zolina intervencija u Dreyfusovoj aferi pokazala da umetnik može postati učesnik javnog života, Bertolt Brecht učinio je odlučujući korak dalje. Pokazao je da i samo pozorište može postati institucija javnog mišljenja. Njegov doprinos evropskom teatru ne sastoji se samo u razvoju epskog pozorišta, već i u promjeni same društvene funkcije pozorišne umetnosti. Od Brehta nadalje, predstava se više ne razume prvenstveno kao estetski događaj, već kao oblik društvene interpretacije. Filozofski temelji Brehtove poetike nalaze se u dijalektičkoj tradiciji evropske misli. On je prvi sistematski preveo ovu tradiciju u pozorišnu praksu. Društvena stvarnost na sceni više nije unapred data pozadina ljudskih sudbina, već istorijski proces koji se može analizirati i mijenjati. Brecht u dijalektici u teatru ovaj raskid izričito povezuje sa odbacivanjem aristotelovske katarze. Potpuno slobodan, kritički stav gledaoca usmjeren na čisto zemaljsko rješavanje teškoća nije osnova za katarzu. Time Brecht ne odbacuje samo jedan dramaturški postupak, već čitav epistemološki model u kojem gledalac saznaje kroz saosećanje i identifikaciju. On mu suprotstavlja modelu u kojem se saznanje postiže kroz distancu i prosuđivanje. U Malom organonu za pozorište Brecht piše da je zadatak pozorišta da prikaže svijet kao promjenljiv. Ova rečenica predstavlja jednu od najvažnijih epistemoloških promjena u istoriji evropskog teatra. Pozorište više nije pozvano da potvrđuje postojeći poredak, već da pokaže kako svaki društveni odnos ima istorijske uzroke i mogućnost drugačijeg razvoja. Iz te pretpostavke proizlazi i Brehtov efekat začudnosti, čija suština nije estetsko udaljavanje, već dijalektičko mišljenje. Poznate pojave prikazuju se kao nepoznate kako bi postale predmet racionalnog ispitivanja. Brecht ovaj mehanizam ilustruje jednostavnim, gotovo svakodnevnim primjerom očevica saobraćajne nesreće koji na uglu ulice pokazuje okupljenim ljudima kako se nesreća dogodila, tako da krug gledalaca može doći do nekog suda o nesreći. To je model u kojem prikazivanje nikada nije potpuno. Uvijek ostavlja prostor za neslaganje, a i upravo time prisiljava gledaoce da zauzmu kritički stav. Dijalektika se ostvaruje i u formi predstave. Brecht razbija jedinstvo radnje, uvodi slongove, projekcije i otvorene prekide scenske iluzije kako bi spriječio zatvaranje značenja i omogućio publici da aktivno učestvuje u njegovoj proizvodnji. Gledalac tako više nije pasivni primalac emocija, već učesnik u procesu društvene analize. Pozorište postaje javna laboratorija društvenog mišljenja. Upravo tu nastaje ono što nazivamo interpretativnim autoritetom. Autoritet predstave više ne proizlazi prvenstveno iz estetske forme ili institucionalnog priznanja, već iz njene sposobnosti da proizvodi društveno relevantne interpretacije. Sam Brecht je ovaj pomak razmatrao i eksplicitno u odnosu na Schillerov zahtjev da pozorište bude moralna ustanova. Za razliku od Schillera, kod koga moralna funkcija pozorišta proizlazi iz uzvišenosti osjećanja koja ono budi, kod Brehta ona proizlazi iz njegove sposobnosti da otkloni štetu, što je razlika koja direktno najavljuje pojam interpretativnog autoriteta razvijen u ovom radu. Pozorište stiče pravo da govori o svijetu ne zato što raspolaže političkom moći, već zato što raspolaže metodom njegovog kritičkog razumevanja. Zbog toga Brehtov uticaj daleko prevazilazi granice epskog pozorišta ili marksističke estetike. Njegova dijalektička metoda postaje jedan od osnovnih epistemoloških modela savremenog evropskog teatra, koji su na različite načine razvijali Heiner Miller, Peter Brook, Arjan Mnuškin, Giorgio Streller, Frank Kastorf, Thomas Ostermayer ili kolektiv Rimini protokol. Njihove poetike međusobno su različite, ali ih povezuje zajednička pretpostavka da pozorište nije prvenstveno prostor reprezentacije, već prostor interpretacije društvene stvarnosti. I to je pretpostavka koja će postati jedan od temelja savremenog režima mrežne legitimnosti. Katastrofa Drugog svjetskog rata i iskustvo

Ida izgubio status univerzalnog istorijskog projekta. Ovu promjenu Jean-François Lyotard opisuje kao krizu velikih narativa. Time ne nestaje potreba za legitimnošću, već se mijenja način na koji se ona proizvodi. Univerzalne istorijske misije ustupaju mesto univerzalnim procedurama, dok politički autoritet sve više počiva na jeziku demokratije, ljudskih prava i pluralizma. Tako posmatrano, upravo u tom trenutku nastaje ono što nazivamo demokratizmom. Demokratizam nije sinonim za demokratiju, niti za liberalizam. Liberalizam je politička filozofija zasnovana na zaštiti individualnih sloboda, dok liberalna demokratija označava institucionalni oblik poretka zasnovan na slobodnim izborima i vladavini prava. Demokratizam, međutim, označava režim legitimnosti u kojem demokratija prestaje da bude samo jedan od mogućih političkih modela i postaje univerzalni kriterijum opravdanja političkih, društvenih i kulturnih odluka. On ne određuje unapred kakva umetnost treba da bude, kao što je to činio socijalistički realizam. Njegova moć proizlazi iz određivanja procedura kroz koje se proizvodi društveno priznanje, tako da se legitimitet sve manje zasniva na sadržaju umetničkog dela, a sve više na njegovoj usklađenosti sa vrednostima koje se predstavljaju kao univerzalne, ljudskim pravima, inkluzivnošću, pluralizmom i antidiskriminacijom. Kao što ističe Michel Foucault, svako društvo ima svoj režim istine, odnosno skup procedura kojima određuje šta će biti prihvaćeno kao istinito, legitimno i društveno relevantno. Demokratizam, interpretiran iz ove perspektive, ne predstavlja kraj ideologije, već promjenu mehanizma kroz koji se legitimnost proizvodi. Autoritet više ne počiva na jednoj partiji ili istorijskoj misiji, već na univerzalizovanom jeziku demokratskih vrednosti koji postaje dominantni okvir javnog opravdanja. Takva transformacija ima duboke posljedice i za evropsko pozorište, koje svoju legitimnost sve više potvrđuje kroz odnos prema univerzalnim demokratskim vrednostima i transnacionalnim kulturnim standardima, čime se stvaraju uslovi za nastanak novog sistema kulturne legitimnosti, organizovanog ne prvenstveno kroz nacionalne države, već kroz međunarodne institucije, fondove, festivale i profesionalne mreže. Demokratizam u ovom smislu blizak je, ali ne i istovetan sa Fukuyaminom tezom o kraju istorije. Dok Fukuyama tvrdi da liberalna demokratija predstavlja konačan, istorijski neprevaziđen oblik političkog uređenja, jer joj nijedan konkurentski projekat više ne može ponuditi vjerodostojnu alternativu, demokratizam, kako je ovdje određen, ne tvrdi ništa o kraju istorije, niti o pobjedi jednog političkog sistema, već opisuje mnogo uži, ali podjednako uporan fenomen. Pretvaranje demokratskog vokabulara u obavezujući jezik legitimacije unutar kulturnog polja, nezavisno od toga da li je pitanje kraja istorije uopšte otvoreno ili zatvoreno. Chantal Mouffe sa suprotne teorijske pozicije upozorava da upravo takvo pretvaranje demokratskih vrednosti u nesporni, univerzalni konsenzus, koji ona naziva postpolitičkim, ugušuje agonistički sukob mišljenja, neophodan za funkcionisanje demokratije, jer nesuglasice svodi na tehnička pitanja primjene već usaglašenih principa, umjesto da ih tretira kao legitimne sukobe različitih vizija zajedničkog života. Ova napetost između Fukuyamine afirmacije i kritike postpolitičkog konsenzusa Chantal Mouffe dobro ocrtava dvostruku prirodu demokratizma kao režima legitimnosti. On istovremeno predstavlja istorijsko dostignuće u odnosu na prethodne, isključivije ideologije i novi oblik zatvaranja javne rasprave u meri u kojoj njegov jezik postaje toliko samorazumljiv da prestaje da bude predmet spora. Chantal Mouffe u tom pogledu precizno formuliše mehanizam koji će u ovom radu biti prepoznat kao anticipativna legitimacija. Kada se jednom

0: prihvati da se napetost između jednakosti i slobode ne može pomiriti i da postoje samo privremeni, hegemonijski oblici stabilizacije tog sukoba, postaje jasno da onog trenutka kada nestane sama ideja o alternativi postojećoj konfiguraciji moći, nestaje i sama mogućnost legitimnog izraza otpora prema dominantnim odnosima moći. Postojeće stanje postaje naturalizovano i pretvara se u ono kako zaista stoji stvar. Upravo taj proces naturalizacije u kojem određeni poredak prestaje da bude prepoznat kao istorijski konstruisan i počinje da deluje kao prirodno stanje stvari, predstavlja opšti politički obrazac, čiji je uži kulturni oblik predmet ovog rada. Demokratizam sam po sebi ne objašnjava kako se ti novi kriterijumi svakodnevno primenjuju u konkretnim odlukama o tome koja će predstava biti pozvana na festival, koja koprodukcija podržana ili koji umetnik uključen u međunarodnu mrežu saradnje. Demokratizam obezbeđuje opšti normativni jezik legitimacije, ali ne objašnjava mehanizam kroz koji se taj jezik prevodi u konkretne profesionalne prakse priznanja. Upravo ta praznina između opšteg normativnog okvira demokratizma i konkretnih mehanizama profesionalne verifikacije predstavlja mesto na kojem nastaje potreba za teorijskim aparatom koji će biti razvijen u narednim delovima ovog rada.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste treći deo teksta Istorijske transformacije legitimnosti u Evropskom pozorištu, koji je napisao Spasoje Milovanović. Čitao je Aleksandar Božović. Četvrti deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Večerašnju emisiju Majstori baroka ispunit će ostvarenja Nikole Matejsa. Započinjemo sa sonatom u C-molu iz prve knjige Komada za violinu. Interpretira ansambl Arkadijska akademija koju predvodi Nikolas Megigan.

O životu ovog kompozitora ne postoji puno podataka. Pretpostavlja se da je rođen oko 1645. godine u Napolju i da je 70. godina 17. veka stigao u London nakon putovanja kroz Evropu. Prvi pouzdani pisani trag o njemu potiče iz 1674. godine, kada je pisac John Evelyn u dnevniku zabeležio da je čuo kako svira i opisao ga kao izuzetnog violinistu. Biograf Roger North, koji je Matejsa poznavao i ostavio najdetaljnije svedočanstvo o njegovom radu, zapisao je da je violinista umeo da učini da njegov instrument govori gotovo poput ljudskog glasa. Matejs je umeo da proizvede čitav spektar različitih boja, artikulacije i dinamike, naglo prelazeći od nežnog vokalnog tona do briljantne virtuoznosti. Njegov način držanja gudala razlikovao se od tadašnjeg engleskog i francuskog običaja, a duže italijansko gudalo omogućavalo mu je drugačiju kontrolu zvuka. Prema tadašnjim opisima, umeo je da u kratkom vremenu promeni boju i karakter zvuka, od nežnog i pevačkog do blistavog i gotovo orkestarskog. Za englesku publiku, koja je violina kao visoko razvijen solistički instrument još nije bila sasvim poznata, to je predstavljalo novo iskustvo. Ipak, prema Northovim zapisima, Matejs je bio čovek snažnog temperamenta, zbog čega je u početku teško pronalazio svoje mesto u londonskom muzičkom društvu, a bio je odbijen i kada je pokušao da dobije službu na dvoru. Preokret je nastupio kada je, poslušavši savet svojih kolega i prijatelja, počeo intenzivnije da podučava, da nastupa na muzičkim okupljanjima i objavljuje svoju muziku. Tako je ovaj italijanski majstor vremenom stekao brojne učenike i vernu publiku, a njegova muzika počela je da se širi i izvan neposrednog kruga profesionalnih muzičara. Važan deo tog uspeha bile su četiri zbirke pod nazivom Komadi za violinu. Prva i druga objavljene su 1676. godine, dok su treća i četvrta knjiga publikovane 1685. godine. Zajedno donose više od 200 stavova i predstavljaju izuzetno raznovrsan skup plesova, preludijuma, fuga, arija i fantazija. Sledi svita u G-molu iz knjige broj 2 i svita u A-duru iz knjige broj 4 Nikole Matejsa. Svira ansambl Arkadijska akademija koju predvodi Nikolas McGigan.

Svitu u G-molu i svitu u A-duru iz zbirke komada za violinu Nikole Matejsa odsvirao je ansambl Arkadijska akademija pod upravom Nikolasa McGigana. Ono što ove zbirke čini posebno zanimljivim jeste njihova šarolikost. Naslov arije ne označava strogo definisan žanr dela, već je kompozitor pojedinačne stavove grupisao prema tonalitetima, ostavljajući izvođaču mogućnost da od njih sastavlja različite celine. Nikola Matejs je posebno negovao ono što će savremenici povezivati sa italijanskim stilom, sposobnosti muzike da neposredno deluje na emocije slušaoca. Hromatika, ukrašene melodijske linije i izražajne harmonije kod njega nisu samo deo ornamentacije, već deo samog muzičkog stila koji je zasnovan na afektima, odnosno dočaravanju prikazivanja i izazivanja ljudskih emocija. Također, ove knjige imale su i pedagošku funkciju. Roger North ih je nazvao knjigama lekcija za njegove učenike, a u pojedinim stavovima nalazi se i oznaka per far la mano za razradu ruke. Matejsov uticaj nije bio ograničen samo na njegove kompozicije. U sredini u kojoj je muzički ukus još uvijek bio snažno obojen francuskim stilom, italijanski način sviranja koji je Matejs doneo sa sobom predstavljao je novu zvučnu estetiku. Njegov uticaj pripremio je teren za još snažniji italijanski upliv koji će uslediti početkom 18. veka. Do kraja emisije Majstori baroka u istoj interpretaciji slušat ćete svite u D-molu i E-molu kao i sonatu u C-duru iz knjige broj 4 Nikole Matejsa.

0: Poštovani slušaoci, čuli ste svite u D-molu i E-molu kao i sonatu u C-duru iz knjige broj 4 komada za violinu Nikole Matejsa u interpretaciji ansambla Arkadijska akademija pod upravom Nikolasa Meggigana. Time je završena emisija Majstori baroka koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo operu u jednom činu, Knez Ivo Cemberije, Isidora Bajića. Rođen u Kuli, 1878. godine, Isidor Bajić je po završetku Srpske gimnazije u Novom Sadu upisao studije kompozicije na Muzičkoj akademiji u Budimpešti, u klasi Hansa von Kesslera, čiji su studenti između ostalih bili i Zoltan Kodaj, Bela Bartok i Ern Dohnanji. Po završetku studija Bajić dolazi u Novi Sad, gde 1901. godine postaje nastavnik gimnazije. Kako istoričari navode, sa horom i orkestrom Novosadske gimnazije Bajić je priređivao koncerte, čuvene besede. Godine 1903. pokrenuo je prvi muzički časopis, Srpski muzički list, i Srpsku muzičku biblioteku, periodično izdanje dela domaćih kompozitora, a 1909. godine je osnovao muzičku školu koja i danas nosi njegovo ime. Napisao je udžbenike Klavir i učenje klavira i Teorija notnog pevanja. Bavio se i melografskim radom. Prema rečima Vlastimira Peričića, dela Isidora Bajića su izuzetno bliska narodnom duhu, što se posebno odnosi na njegove pesme iz pozorišnih komada, dok u delima u kojima se ne oslanja na tradicionalnu muziku, dočarava sebe kao romantičara privrženog sentimentalnosti minijatura Petra Čajkovskog i klavirskom virtuozitetu Franca Lista. Operu u jednom činu, Knez Ivo Cemberije, Bajić je komponovao 1910. godine po istoimenoj dramskoj slici Branislava Nušića. Radnja se odvija u Semberiji početkom 19. veka, za vreme prvog srpskog ustanka. Dok se naizmenično čuju glas pojanja iz seoske crkve i glas mujezina, stiže glasnik koji saopštava knezu Ivi da će Kulinbeg tuda provesti roblje. Narodu okupljenom ispred crkve, posle bogosluženja, Ivo upućuje poziv da otkupe roblje. Međutim, on ubrzo uviđa da neće moći da prikupe dovoljno novca. U sledećoj sceni vidimo vezano roblje i Kulinbega sa pratnjom i plesačima koji mu igraju čoček. Ivo daje sav svoj novac, kuću i zemlju, a Kulin pristaje da pusti svo roblje, osim najlepše robinje Stanke. Umirujući narod koji hoće da nasrne na Kulina, Ivo priloži svoje oružje, ikonu i kandilo. Potresena Boja, Ivina majka, videvši sina kako sve predaje Kulinu, pada i umire. Tek je ovim okrutni Kulinbeg bio dirnut, pa je oslobodio Stanku. Knez Ivo Cemberije se, prema mišljenju Vlastimira Peričića, održao kao popularna narodna opera zahvaljujući pristupačnosti i nacionalnom obeležju muzike. Važno je napomenuti da je 1955. godine Predrag Milošević izvršio novu redakciju opere, uz reviziju celokupnog teksta i određene izmene u orkestraciji. Inače, delo je prvi put izvedeno u Beogradu 19. januara 1911. godine, u operi Na bulevaru Žarka Savića, a pod upravom autora. U večerašnjoj emisiji Antologija srpske muzike slušat ćete kako operu u jednom činu Knez Ivo Cemberije Isidora Bajića izvode Hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd. Diriguje Predrag Milošević. Uloge pevaju Aleksandra Ivanović majka, Slobodan Stanković je Knez Ivo, Radovan Popović nastupa kao Kulinbeg, Nebojša Maričić kao glasonoša, dok Živojin Ćirić tumači rolu sveštenika, a Dragoljub Čolaković mujezina. Slušajte snimak iz 1974. godine.

Koncertantni trio u Fis-molu, opus 1, broj 1, Cezara Franka, odsvirali su Karl Andreas Koli klavir, Andreas Friedrich violina i David Riniker violončelo. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo kompozicijom More, simfonijske skice Paula Gilsona, u izvođenju muškog hora i orkestra Flamanskog radija pod upravom Martina Brabinsa i uz sudjelovanje članova ansambla limenih duvača iz Bazingena.